እንግላ ማሻአላው ክሩቱ ፈረስክረም ደኒ ወቸረይ ከማ እንዲያ ክረንታ በደማው ለሎማ ሙዱ ዶኒ ክላላን ዘደኛ ደሽማ አፍታ ይርታ ፍለንግዝና ስሮ ብላ የሮይላን ናሻንጉራ ስሮ ብላ ያውዝናላን ደጂ ስሮ ካዋጀላን አምሰይ ተርዘን ኮሳዶኒ ኮሌራይ ድማሰንድ ደጂ ክላይደዳን አዳረቶ ዶኒ ፓብሊክ ሄልት ዶክተር ጎኒ ማም እንጂም ዲያወረ ድሮይስ አንዲሮ ተነስማሮ ኮሳ ፍለንግዝና ማት አይተወዱንሶ ኮሌራ ድማላ ኮሳ ገዴ ጂ አንዴሮ አበይና ስድና ክላሽ ኮሳ ጉልትናም አድ ተወዱ ማሮ ፍለንግዝናይ ፊታ ይርታ ደማ ጂሚ ሶዳ ሳምዝ አማዶ ኩላሽን ዛዴ አወዶኔ ሰንዲሮ ፍለዝና አድላን ተወልሳና ኮሳ ኮሌራ ይዲ ደጂኩሩ በዳራም ዶኔ ፍረስክረም ዲደናን አዋዶኔ ገዴ ኮሳ ፊታ ይርታ ሱሪን ማይ ሶሶምትና ፍረስክረም ዳጎ ይኮይን ሱሮ ፈረስክረም ዴድ ለፉቱ እንድረጉል ግን አይ ዴ ቲሎ ቲሎ ሮ አሱየን እሺ ኳሳዶኒ ፊታየርታማ አድ አይ ሻሱዲን አይ ለስዲ ካሜ ክላንዛ ፈጅን አይ ሶ አላማ አንዞ አኩሩ ጎምነቲ ዴ አቢሲዲን ክላሺ ኳሳሽማ አድ ክልትየለን ጂሚ ሶዱ ዋኛ ካማየር አይ ዴ አንዴ ናሻንዴላን ዲን ዳጂ ኩላሽን ዴ ፍሌዝና ተነስመሮ ሺ ደሊል ዶኒ kamso de dunaro satya sandina lokto allan shima fani fani da tartigi au kwasadbia kolera num kamla lenum nala namumana to so wani kolera jita ya antara wani kolera jita ya num namumana gi au adoni anda sandina bi aile au shima ati klandi soda faiti nye klama faini kama me klanza faizi ainle klandi soda faini shi notu maso de futu kula shi sada andiro kaudida sada na ide nji kila kila nkanza kamso ye nji kanza ni manne nji kilewa nji doni kada ubama nji doni sakatama kanza ade kwa sa jiri fita yertade ndaso maya kalzi nshima kule radie aha gede gapsu na dia ndaso suro kurun laji kamso ye nji ngila sasa nga yelan kurum musko klaklalan tultu musko klaklalan tultu shi kwasa gultana ma ada kalzin kwasa fitayir tajriye kolera den kal geden kal shi musko klaklalan tultu de kalzin tanas maro duri soro nga yelan kuru kumbutu ino olja ngelaro detu bapo futu kulashima de kulashinzi de tawotsuna ide kambuda denim putu murade tanaro bafodu kuri kwasai doni wone made suro kambuda nbe mada lorigen daji kambuda klaro detia dotu awalu ningai deti faida tino olono ma tulti taidaz tulti naro tawotu daji nga wadela shi nga udinde suro chisiki yo kada wabalan dalan dajinga wadelan awladoni alamaram fitayertaye de turorolono ma daji takuto kuro